kani kawia karili karu ra ei nawe kani makaru peme arai meloro newe to anjaro to wawilunge wepune Radio Jinju Rosonde.fm.